Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

Dievča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou.

Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.